Gæti gett bara degs og beði og vært Jop, jop Ey Náun kaðs progress Ég neys báð process Það þá skattu virðs debesinn Bikín, æsum nú sákstar Ég steið svo vel ást